Čestitamo svakom našem mladom čovjeku koji završi fakultet jednogodišnji radni staž, takozvano volontiranje, sticanje prvog radnog iskustva plaćenog od strane opštine. I svake godine mi kroz taj program obuhvatimo 15, tako ove godine čak 20.

Mlinovi se nalaze 5 km od centra Jajca, a izgrađeni su od hrastovog drveta. Vodenice su izgrađene na sedrenoj pregradi između Velikog i Malog Plivskog jezera. Prema podacima iz 1562. godine, u Jajcu su tada postojala 24 mlina. Mlinčići su dio jedinstvene panorame Plivskih jezera, prepoznatljivi simbol Jajca.

0: stasala u administraciji pod Clintonom 90. godina, ta generacija sada polako odlazi, znači pred penziju ili u penziji. Dakle, neki novi ljudi su tu sada prisutni i politike će, ja mislim, biti nastavljene u onom smjeru u kojem su bile do sada.
1: Gospodine Anđeliću, hvala vam što ste govorili za TV Liberty.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Ostanite s nama do kraja emisije Donosimo. NATO snage patroliraju duž granice Kosova i Srbije, prisustvo pojačano nakon napada u Banjskoj.
2: So of all of our activities here, we actually haven't come across any serious issues or threats to our security. We have a very flexible posture, so we're able to adapt to any security scenario.
1: Otac Miloša Žujovića, koji je počinio teroristički napad u Beogradu, kaže da je njegov sin ekstremističke stavove usvajao online.
3: Ja vidim da su mu isprali mozak, da mogu da ga pošalju negde, da napravi neku glupost.
4: Kad znate da se proces radikalizacije i vrbovanja događa u digitalnom prostoru u kojem nekad nemate ni pristup, jako je teško prevenirati takve slučajeve i općenito slučajeve terorizma ukoliko nemate vrlo razrađenu ili obavještajnu djelatnost ili dovoljno razvijenu svijest u javnosti.
1: NATO je pojačao svoje prisustvo na Kosovu nakon septembarskog oružanog napada u Banjskoj na sjeveru Kosova. Kosovske vlasti sumnjaju da je preko te granice kriminalna grupa odgovorna za napad ušla i unijela oružje. U posljednje vrijeme upozoravaju da postoji rizik od novih napada iz Srbije.
5: Brdska, terenska vozila zorom voze neasfaltiranim putevima. Američki vojnici iz misije NATO-a na Kosovu, KFOR, krenuli su 16. jula ka granici Kosova i Srbije u sjevernoj opštini Leposavić. Tamo često patroliraju.
6: Pak me tranga ku gjende me këtu në veri të Kosovës shënot via kufitare mes Kosovës dhe Sërbisë. Dy shtetet ndaj një kufi për e rrëth 400 km të gjatë, shumica të cilit e përshkom pikrisht këtë zonë të veriut të banuar me shumicë serbe. Nga kalimet ilegale të kufirit e derit e kontrabanda me maldra e me armë, ky kufi i gjatë e me të rinë të vështirë konsiderohet si një prej më problematikve.
5: Kosovske institucije vjeruju da su članovi grupe ušli u zemlju i ilegalno unijeli oružje za napad u Banjskoj u Zvečanu 24. septembra 2023. upravo preko ove granice. U tom napadu ubijen je policajac Afrim Bunjaku. U oružanim sukobima koji su uslijedili ubijeno je još troje Srba. Od tada kosovske vlasti smatraju da je neophodno povećati kontrolu sjeverne granice.
6: Misioni NATO-s në Kosovë, KFOR, është aktualisht autoriteti vetëm përgjegjës për kontrolën e vijës kufitare Kosovë-Sërbi. Autoritetet e të dy vendeve kanë të drejtë të bëjnë patrullime rreth vijës kufitare, por vetëm deri në një distancë të caktuar.
5: Vrijednost oružja zaplijenjenog u Banjskoj prema riječima kosovskih zvaničnika procjenjuje se na oko 5 miliona eura. Nakon napada u Banjskoj, KFOR je poslao oko 1000 dodatnih vojnika na Kosovo. Trenutno je na Kosovu stacionirano oko 4700 pripadnika KFOR-a iz 28 zemalja. Međutim, sjeverni dio kosovske granice uglavnom čuvaju američke trupe. U posljednjih nekoliko mjeseci situacija na granici je mirna.
2: So of all of our activities here, we actually haven't come across any serious issues or threats to our security. We have a very flexible posture, so we're able to adapt to any security scenario. I think our biggest issues here have been the terrain. So we experienced some rainstorms earlier this year. And during that time, we experienced a lot of rough terrain.
7: It was a lot more serious than the tank ditch we were at yesterday.
5: Često vojnici KFOR-a nadgledaju ilegalne puteve, poput onih koje je kosovska policija zatvorila da spriječi krijumčarenja iz Srbije.
6: Kjo grop prapame është hapur nga policia e Kosovës në një nga rrugët rreth vijës kufitare Kosovë-Sërbi. Këto blokime të rrugëve bëhen për të parandaluar kalimin ilegal të kufirit Kosovë-Sërbi. Këto blokada pastaj inspektohen shpesh edhe nga trupat e KFOR-it.
5: KFOR kaže da blisko sarađuje sa kosovskom policijom i srpskim vlastima koje ih obavještavaju o sumnjivim aktivnostima u blizini granice, iako KFOR nije direktno uključen u pritvaranja.

0: Tako je.
1: I ti uz svu svoju emociju koju inače donosiš i pronosiš sve ove godine. Evo, slušamo sada narodnu Sevdalinku, Sve ljepše od ljepše. Uživajte, dragi gledalci.

Preporučeno preko Masana, Kemale, provjeri je li ovo falš ili original.